Ruma nastavlja da beleži pozitivne turističke rezultate. Prema podacima sistema e-turista u drugom kvartalu 2026. zabeleženo je 5314 turističkih dolazaka, što predstavlja rast od 21,38% u odnosu na prvi kvartal, kada je evidentirano 4378 dolazaka. Ovi podaci potvrđuju da Ruma sve više privlači posetioce kako kroz svoju kulturnu ponudu i manifestacije, tako i kroz prirodne potencijale i turističke sadržaje koji se razvijaju na području opštine.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ovogodišnji kamp Povratak prirodi u Borkovačkoj šumi u Rumi oborio je dosadašnje rekorde. Prema pristiglim prijavama očekuje se da će više od 400 osnovaca uzrasta od 7 do 15 godina ove godine biti deo avanturističke priče koja se već tradicionalno svakog leta dešava u Rumi. Prva grupa mališana svoj boravak u kampu započela je 15. jula, a u planu je da obuhvati 8 grupa dece. Organizator je Sportski savez opštine Ruma, a pod pokroviteljstvom opštine Ruma pa je učešće i ove godine besplatno.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ruma nastavlja da beleži pozitivne turističke rezultate. Prema podacima sistema e-turista u drugom kvartalu 2026. zabeleženo je 5314 turističkih dolazaka, što predstavlja rast od 21,38% u odnosu na prvi kvartal, kada je evidentirano 4378 dolazaka. Ovi podaci potvrđuju da Ruma sve više privlači posetioce, kako kroz svoju kulturnu ponudu i manifestacije, tako i kroz prirodne potencijale i turističke sadržaje koji se razvijaju na području opštine.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Drago Jovani Ristić iz Iriga, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele tetka Ceca, teča Bane i braća Uroš i Vukašin.

Drago Jovani Ristić iz Iriga, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele tetka Ceca, teča Bane i braća Uroš i Vukašin.

Drago Jovani Ristić iz Iriga, srećan 18. rođendan, i da je sreća kroz život prati, žele tetka Ceca, teča Bane i braća Uroš i Vukašin.

Drago Jovani Ristić iz Iriga, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele tetka Ceca, teča Bane i braća Uroš i Vukašin.

Drago Jovani Ristić iz Iriga, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele tetka Ceca, teča Bane i braća Uroš i Vukašin.

Drago Jovani Ristić iz Iriga, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele tetka Ceca, teča Bane i braća Uroš i Vukašin.

Drago Jovan Ristić iz Iriga, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele tetka Ceca, teča Bane i braća Uroš i Vukašin.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.